0: Hima bihige alameta.
1: Hungaun.
0: Roga jeho.
1: Kesum.
0: Lorevu.
1: Hamuga arab bihita kenegum.
0: Amuka bihita furitam nagani muna karuga. Efo memati burakashi. Atuga adi efo faga.
1: Hima bihige alamate feni janama lasnukurava sehi farwa hodava.
2: Kuruko fahata jehilama. Aharam ingha kairi gati me miha undugu wana. ena cha pin number nu fenne hisabe gan tibe mani
3: a
4: ko ba mita hun dustbin eheri do me wes dustbin kan nu la mani
5: divehi fm divehin nayaku नौ दिया एक मेगाहर्ट्स
6: अलिनोर